0: بعد خیلی هم سه چیز نمیدیدی، هرچی هم صدا میزدیم کسی نمیشنوید. بعد خیلی هم گرد و خاک بود، هیچ اصلا نه هیچ کی نه هیچی نمیدیدیم، فقط همینجور صدا خیلی اشدن که بود. که دیگه داداشم اومد داخل اتاق، یه دوبار اومد نگاه کرد، که دیگه بار دوم منو پیدا کرد از زیر آوار اینا، دیگه اونجا اومدم بیرون.
1: 6个月过去了，穆罕默德·里萨仍然需要继续治疗，花房也没有恢复。对于这个14岁的孩子来说，他现在最大的愿望不只是自己的腿能够重新走路。

0: 美伊战争跨越200天，海上对抗持续升级。
1: 如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
2: امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ.
0: 胡塞武装连夺红海多处据点，两大国际能源要道同时告急。
2: اگر میخوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی‌ها باید منطقه را ترک کنند.
0: 风云对话独家专访伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢。今年2月美伊战争爆发以来，尽管双方曾在6月一度达成阶段性协议，但脆弱的停火很快便宣告破裂。进入9月，美伊对抗再度激化，美国持续加码对伊朗石油及航运领域的全面封锁与制裁，而伊朗则展开强力反制，在持续限制霍尔木兹海峡通航的同时，直接将打击矛头对准美军军舰，地区局势再度陷入剧烈动荡。伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢本周率团出席第13届北京香山论坛，他在会议期间接受了风云对话的独家专访。
1: 谢谢副总参谋长今天接受我们的采访。想先和您聊聊最新的情况，因为在8月底美伊恢复交火以来，我们也关注到伊朗的打击范围呢，也从美军的中东基地扩大到了美军的军舰。首先想请问，为什么会有这样的转变？那伊朗军方现在的这种军事的策略是什么？
2: تشکر میکنم از اینکه این مصاحبه رو ترتیب دادیم، اینکه در این سفر ما بتونیم مواضع جمهوری اسلامی رو برای مردم عزیز چین و همه جوامع جهانی انشاءالله بتونیم ارائه بدیم. در مورد سؤال شما، مواضع جمهوری اسلامی در هر جایی که تهدید برای جمهوری اسلامی باشه، چه در خشکی باشه چه در دریا، برای ما فرقی نداره. ما از همون روز آغاز جنگ هم با ناوها می جنگیدیم هم با پایگاه های استقراری در کشورهای اطرافمون با همشون همزمان می جنگیدیم.
1: 但是也有评论说，因为现在美国的封锁和美国的经济制裁也让伊朗感受到很大的压力，所以现在伊朗没有其他的选项，只能选择升级战事去加大给美国施压。你怎么回应？
2: فشارهای اقتصادی تنها برای ما نیست. فشارهای اقتصادی برای طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها بیشتر از ماست. امروز مردم آمریکا بیشتر از مردم

0: ما سردمداران آمریکا را تحت فشار قرار دادند. این اولا. دوم اینکه این فشارها برای کل دنیا تقسیم شده. الان ذخایر نفت جهان داره مصرف میشه و مصرف شده. ولی ما نفت تولید کننده نفتیم. لذا ما چندان خودمون رو در معرض فشارهایی که نسبت به آمریکا هست کمتر میبینیم. یعنی ما بیشتر میتونیم تحمل کنیم تا آمریکایی‌ها. تحمل ما نسبت به جنگ نسبت به آمریکایی‌ها بسیار بیشتره. ضمن اینکه این جمله رو اضافه کنم که ما از 18 فروردین ماه سال 59 توسط آمریکا تحریم شدیم، نه جنگ امروزی. اونها 47 سال میخوان ما رو با ما بجنگن و این پرونده رو روی میز دارند. امروز هر چی که داشتند آوردن روی صحنه اجرا کردند و خودشون موندن تو این گردابی که خودشون درست کردند.
1: 但是如果伊朗继续打击美国的军舰，一旦造成重大的人员伤亡，可以想象也很容易引发美国的强烈的报复，甚至是引发一场全面战争。那伊朗做好这样的准备了吗？
0: آمریکایی‌ها هر آنچه که در چنته داشتند در 40 روز آوردن توی صحنه. چیز دیگری روی میز ندارن. آمریکا با تمام توان آمریکایی‌ها با ما جنگید. با ناوهای هواپیمابر 13 میلیارد دلاری با ما جنگید و هیچ کاری هم نتونست انجام بده. امروز ما آمادگی ما امروز بیشتر از روز شروع جنگ.
1: 那您怎么判断现在的局势？ 您认为还有可能继续升级吗？ 还是说有可能回到谈判？
0: ما همطوری که در جنگ ثابت کردیم هم برای جنگ آمادگی کافی و کامل داریم، هم برای مذاکره. ما کنار نگذاشتیم این توافق نامه را، آمریکایی ها کنار گذاشتند. اگر اونها برگردن پای میز مذاکره و این اقدامات هر روز مصاحبه هایی که می کنند اینها را کنار بگذارند، ما هم هستیم، ما کنار نگذاشتیم. ولی اگر اونها بخوام بجنگند ما مرد میدانیم.
1: 局势升级之际，作为国际能源要道的霍尔木兹海峡仍处于实际封锁状态，通航量持续在低位徘徊。 战前平均每天有约125艘商船通行，而近期单日的通航量已锐减至不足10艘。据国际机构监测数据显示，9月14日仅有4艘商船冒险通过。与此同时，伊朗正进一步扩大其海上管控范围，宣布将划设全新的海上制裁区。 我也关注到伊朗经济还宣布会设立一个新的制裁区，这个范围更广，是从恰巴恰尔港一直要延伸到阿曼湾和阿拉伯海。所以想请问，现在霍尔木兹海峡已经实际封锁了，那为什么还要再设立这个新的制裁区？具体会如何运作呢？
0: منطقه محدودی که ما اعلام کردیم برای اینی که آمریکایی‌ها این منطقه رو ناامن کردند و ما برای اینکه بخوایم این منطقه امنیت پیدا بکنه، ما منطقه‌ای را مشخص کردیم. گفتیم که تو این منطقه باید امن باشه، این منطقه باید امن باشه. این منطقه‌ای که ما اعلام کردیم امروز در همین جنگ باید این وضعیت ایجاد بشه. آمریکایی‌ها اگر بخوان تو این منطقه تردد بکنند دوچار مشکل میشن. این منطقه‌ای که ما اعلام کردیم.
1: سوی这个制裁区，我可以理解为是针对美方的军舰和游轮的吗？
0: بله، دشمن دیگه، کسایی که با همراهی با آمریکا میکنند. یه تعداد از کشتی‌هایی هستند که پشتیبانی میکنند برای ناوهای آمریکایی، برای اونها هم شامل میشه. ولی بیشتر برای خود ناوهای ناوشکن‌های آمریکایی و کسایی که همراهی می‌کنند با آمریکا.
1: 也就是说，其他国家的通航仍然会受到保障的吗？我们也关注到，之前伊朗和阿曼已经同意要设立一条新的临时航道，想请问这条临时航道的进展目前如何了？谁来保护在这条航道上的通航呢？
0: مسیری که ایران و عمان مشخص کردند یک مسیر کاملا مشخصیه، با هم به توافق رسیدیم. این برای اینه که در زمانی که در منطقه امنیت وجود داشته باشه، آمریکایی ها اینجا را ناامن نکنند. الان محاصره ای که ایجاد شده در خارج از تنگه هرمز، در محدوده آبهای عمان، تو اون منطقه آمریکایی ها ایجاد ناامنی می کنند. اگر چنانچه این ناامنی وجود نداشته باشه، برای تمام کشتی های دیگر آزاده و میتونه تردد بکنه از اون مسیری که ما مشخص کردیم. از مسیر خارج از اون ممنوعه.
1: 那这条航道目前也是有收费的设计和考虑的，对吗？
0: هزینه عبور و مرور بیشتر برای خدمات، ارائه خدمات، نه برای تردد. ارائه خدمات مثل بهداشت، مثل بحث های در اصل امن سازی منطقه، یعنی از مین و سایر چیزها، اینها برای ارائه خدمات، برای تردد نیست.
1: 因为霍尔木兹海峡它仍然是一条国际能源要道，但是我们看到近一段时间每天通过霍尔木兹海峡只有不到10艘的商船，所以想请问伊朗打算如何回应国际社会的这种需求，要保障能源要道的畅通呢？
0: تنگه هرمز قبل از این جنگ کاملا آزاد بود و تا زمانی که امریکایی ها محاصره را ایجاد نکرده بودند آزاد بود، تردد می کردند حتی داخل شروع جنگ. امریکایی ها جلوی تردد کشتی ها را گرفتند و تا زمانی که این ناامنی در منطقه وجود داشته باشه، ما مجبوریم باید این تنگه بسته باشه و این شرایط باید ایجاد بشه. اگر می خوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی ها باید منطقه رو ترک کنند.
1: 意思也就是要等到战争完全结束之后，伊朗才会考虑重新开放霍尔木兹海峡。
0: این برمیگرده به تصمیم آمریکایی ها. فشاری که جامعه جهانی و مردم آمریکا امروز به رئیس جمهور آمریکا میارند، این باعث میشه که باید تصمیم بگیره. وقتی با ناوگان‌های خودش آمریکایی‌ها اومدند جلوی تنگه هرمز آرایش گرفتند، ما راهی جز این نداریم، ضمن اینکه ما را تحریم کرده، یعنی برای همه آزاد باشه غیر از ما، این معنی نداره. خود رئیس جمهور سابق آمریکا میگفت که یا برای همه یا برای هیچ کس، یا برای ما یا برای هیچ کس. ما که این حرف رو نمیزنیم، ما میگیم آمریکایی ها بکشن کنار، منطقه رو از وضعیت در از محاصره در بیارن، منطقه آزاد میشه.

0: 胡塞武装连夺红海多处据点，两大国际能源要道同时告急。
1: اگر میخوانم این وضعیت برگرده به وضعیت قبل از جنگ، آمریکایی‌ها باید منطقه را ترک کنند.
0: 风云对话独家专访伊朗武装力量副总参谋长奥桑卢。霍尔木兹之外，另一条国际航运命脉曼德海峡的局势也持续升温。9月10日，也门胡塞武装夺取红海战略港口穆哈，随后控制了曼德海峡中央的毗邻岛，并继续夺取大小哈尼什岛等战略据点。同时，作为规避霍尔木兹海峡封锁的关键替代路线，沙特全长约1200公里的东西输油管道也因遭到无人机袭击而陷入停运。该管道原本承担着每天400万到500万桶的运力，沙特指责该袭击是伊朗支持的伊拉克民兵组织所为。从霍尔木兹到曼德海峡，美伊战争的外溢效应正在牵动两条关键能源通道。其中，伊朗与胡塞武装以及所谓的抵抗阵线之间究竟如何联动协同，也再次成为外界关注焦点。另一个情况我们关注到的是，近期胡塞武装它控制了红海沿岸和附近的岛屿，也进一步巩固了对曼德海峡的控制。想请问，这多大程度上是和伊朗协调之后的军事行动呢？
1: دولت صنعا و مردم یمن خودشون یک مردم آزاده و مردم عاقلی هستند. خودشون تصمیم گرفتند که این مناطق را آزاد بکنند و این تا زمانی که تلاش میکنند، تا زمانی که وضعیتشون به وضعیت قبلی برگرده، همین تصمیم را گرفتند و انجام میدند. هیچ گونه هماهنگی هم با جمهوری اسلامی نداشتند برای اقدامی که کردند. اقدامشون به خاطر این بود زمانی که مسئولین دولت صنعا داشتند از فرودگاه پرواز می کردند، تهدیدی که براشون شد، برای دولت صنعا شد، این باعث شد که اینها کارشون را شروع بکنند، ناراحت بشند، عصبانی بشند و شروع به کار بکنند. و چون در اصل افرادی که به کارگیری شده بودند اکثرا مزدور بودند، نتونستن دوام بیارن در مقابل مردم یمن. مردم یمن با یه حرکت جهادی تونستن در عرض 3 روز کل این مناطق رو آزاد بکنند و ما دخالت چندانی تو کار اینها نداشت.
0: 但是从伊朗的角度来看，伊朗是不是也希望能够借助胡塞武装的力量，在红海开辟新的战场，来分散美军的军力，或者是说，来控制曼德海峡，以给美国造成更大的压力呢？
1: ما در مورد این موضوع اقدامی نکردیم، ولی اقدامات دولت صنعا و مردم یمن در راستای برخورد با ناوگان جنگی آمریکاست. یمن یک کشور مستقلیه، ولی در قالب جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که ایران و عراق و پاکستان و افغانستان و سایر خود یمن، اینها جبهه مقاومتی هستند که با هم هماهنگن. اقداماتی که الان داره انجام میشه در یمن و تا اتمام کار هم ادامه خواهند داد، اونی که ما اطلاع داریم، تا اتمام کار و اتمام مکانهایی که در اصل از یمنی ها به اسارت گرفته شده و غصب شده، اینها ادامه خواهند داد و اینها همه در قالب جبهه مقاومت. و این نشان میده که جبهه مقاومت، اون چیزی که امریکایی ها میگفتند اینها از بین رفتند، جبهه مقاومت کاملا زنده است و به تنهایی توان درگیری های بزرگ را داره. در عرض 2 شب 5400

0: 400 کیلومتر مربع از سرزمین‌های خودش آزاد کرد.
1: 美伊战争持续已超过200天。 9月14日， 美国国防部监察长首次承认美军先进武器已经出现战略库存短缺，弹药补充面临军工产能瓶颈。此前，美国媒体还披露美军大量消耗萨德和爱国者等高端拦截弹，部分库存恢复至战前水平可能需要数年时间。 早前，特朗普则公开否认弹药不足，表示美国拥有几乎无限的高端弹药，并正以前所未有的速度扩大军工生产。而伊朗同样面临长期作战的消耗。9月10日，《华尔街日报》援引美国和中东地区官员称，伊朗已经利用库存零部件在地下设施恢复组装弹道导弹，但目前数量仍低于战前水平。而美国的制裁和海上封锁也在持续冲击伊朗经济。
2: 伊朗总统佩泽西奇扬8月底承认，近几个月伊朗的进出口下降了25%到35%。伊朗正处于战时经济状态。现在战争已经持续有半年多了，外界也非常关注伊朗的军事实力的情况。我想请问的是，伊朗现在是在消耗战前的库存，还是说已经有能力可以通过战时的生产来维持一个长期的作战？
0: ما در طول جنگ تولید تجهیزات نظامیمون در کشور هیچ وقت تعطیل نشده، حتی در داخل جنگ، زمان جنگ. و اون چیزی که تمام مردم دنیا دیدند در جنگ ما ازش استفاده کردیم، همه اون چیزی نبود که ما داشتیم. تمام اون چیزی که ما در اصل داریم استفاده میکنیم تجهیزاتیه که خودمون ساختیم، تجهیزاتیه که در اصل عمومیه. و بعد از جنگ هم این تولیدات بعد از جنگ 40 روزه ادامه داشته، در داخل جنگ 40 روزه هم ادامه داشته. گاهن از بعضی از کشورها ما درخواست سلاح هم داشتیم که بعضی از تجهیزات رو به ما بدن، ولی ما احساس کردیم که به زمان طولانی نیاز داریم. بلافاصله ما ریت تولیدمون را اضافه کردیم و گفتیم که بعد از جنگ حاضریم نه تنها برای خودمون، بلکه میتونیم برای سایر جاهایی که نیاز دارن، کشورهایی که دوست هستند، برای اونها هم بفروشیم.
2: 但是现在美国也在加大它的制裁力度，军方是否认为现在的经济压力已经影响到了军事的战略呢？
0: تولیدات ما تولیدات بومی، ارزان قیمت و داخلیه. امریکایی‌ها باید برای خودشون فکر کنند. ما پهپادهای 30 میلیون دلاری آمریکا را با پدافند 100,000 دلاری به زمین کشیدیم. آمریکایی‌ها برای خودشون باید فکر کنند. لذا ما آمادگی کامل داریم برای یه جنگ طولانی.
2: 另外也想问外界也注意到，近一段时间以来，伊朗的内部，特别是革命卫队最高领袖和政府层面之间，对于战争和停火或谈判有一些分歧。您怎么样回应外界的这种看法？
0: اینها را اختلاف نمی‌جند. اینها سلایقه. بعضی ها سلیقه دارند، مثلا میگن که اگر جنگ ادامه پیدا کنه تا به آینده ما به یک جایی برسیم که بتونیم مذاکره کنیم. بعضی ها میگن زودتر مذاکره کنیم. این سلیقه است، این اختلاف نیست. لذا ما کشور ایران تماما از روزی که جنگ شروع شده که امروز 198 روز جنگه، مردم ما در خیابان ها هستند، هر شب در خیابان ها هستند. مردم ما با نیروهای مسلح ما یکی هستند، یه حرف را میزنند. چه جنگ باشه چه مذاکره، ما پیروز جنگ.
1: 第13届北京香山论坛以凝聚稳定共识、同促安全治理为主题，美伊战事持续，霍尔木斯和红海局势不断升温，如何通过地区合作管控冲突，成为本届论坛最重要的议题之一。
2: 那么在这种战争还在持续的情况下，您这次率团来中国参加香山论坛，最想向国际社会传达的信息是什么？
0: پیام ما اهمیت نقش توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ضرورت احترام به تمامیت ارضی، پایان دوران یک جانب گرایی، زورگویی و تعرض به کشورها می باشد. و ضمن تشکر از مواضع دولت چین، انتظار ما هم اینه که انشاءالله این حمایت‌های دولت چین ادامه داشته باشد.
2: 那如果未来美国和伊朗以及相关方可以达成一个停火的话，您对未来的中东的安全秩序啊有什么样的考虑？那您认为中国应该在其中扮演什么样的角色？
0: من قبل از این سوال یه جمله ای رو عرض بکنم. این تو این جنگ ما رهبر بزرگی رو از دست دادیم در شروع جنگ که همه کشور ما، همه مردم کشور ما، نه تنها کشور ما، همه کشورهای حتی آزاده جهان به اون مرد اعتقاد داشتند. امروز هم فرزند اون بزرگوار سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر ماست و ما بدون چون چرا چه جنگ بکنیم چه جنگ نکنیم با دستور ایشونه. سوالی که فرمودید، ما در نظم جدید بعد از جنگ، اگر جنگی تمام بشه، وضعیت دنیا وضعیت بسیار متفاوتی خواهد بود. و ضمن تشکر از دولت چین که تاکنون مخصوصا در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی حمایت کردند، انتظارم اینه که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه. ما همه در این منطقه یک پیکر هستیم، جدای از هم نیستیم. کشورهایی که از دور دارن میان، خارج از منطقه دارن میان، اونها نباید اینجا باشند. ما هممون دست به دست هم میدیم و میتونیم امنیت اینجا رو به صورت کامل برقرار کنیم و دولت چین به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی میتونه در موضوعات اقتصادی برای همه کشورهای منطقه کارهای بزرگی را انجام بده و ما انتظار داریم هم در موضوع اقتصادی هم در حمایت‌هایی که تاکنون از ما شده همچنان این حمایت‌ها را در مجامع بین‌المللی ادامه بده.
2: سپاسگزارم. 谢谢副总参谋长，以上就是我们的问题，谢谢您。
0: تشکر می‌کنم.